de jutra sa dišijú čez naviek odprte lese. Tam, de tyči furt letijú, dek